Serigne Touba neena sa sunu tuddé nit ci sa kanam na nga wax lu bax té rafet li nga xam ci mom té bu tudd mukk ay ayibam ndax yewit am nga ay ayib

Serigne Touba neena, saa su nu tuddee nit ci sa kanam, na nga wax lu baax te rafet li nga xam ci moom, te bul tudd mukk ay ayibam, ndax yow it am nga ay ayib.